Obhekene naso ndithenge sivula indlela ebheka Thursday kumprofeti wam uzobe utata wam ekhona.